һәм муафик булып, зыян тартучыга интайын пайдалык. Хәктәләп канун дәстүрында башкаларның җисмани хукук мәнфәатыга чыгылып, эгер рухи зыян пайда кылса, төлем җавапкарлыгын үстиге алыдыганлыгы билгеләнгән.